Там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Як прискорити зарядку телефону? Розкрито лайфхак розумних користувачів. Щоб скоротити час зарядки, потрібно лише активувати в ньому режим польоту. Річ у тім, що під час його ввімкнення смартфон перестає приймати різні сигнали, як от Bluetooth, Wi-Fi або GPS. Стільниковий зв'язок, зрозуміло, також зникає, але водночас гаджет заряджається значно спритніше. На швидкість впливають модель пристрою, рівень зношеності акумулятора, потужність блоку живлення. В середньому режим здатний заощадити до 20% часу. Цибуля заслужено має репутацію

0: Ножі. Для цього потрібно просто нарізати таким ножем цибулю. Сік допоможе позбутися темних плям. Також цибуля усуває сторонні запахи. Цей овоч здатний вбирати в себе неприємні запахи. А ще цибуля здатна захистити вас від небажаних гостей. Наприклад, її не переносять комарі. Якщо ви боїтеся укусів, натріть ноги та руки цибульним соком. Комахи будуть триматись від вас подалі. Також запах цибулі не виносять мурахи. Це можна використати, якщо вони завелися в квартирі. Для цього потрібно покласти в місці їхнього скупчення ємність з нарізаною цибулею.
1: На Перець FM усе про все.

0: бренді, запах жінки та багато інших. Зокрема, і через це будівля готелю – популярне місце серед туристів. Але зупинитися в ньому можуть собі дозволити далеко не всі. Стандартний номер на 40 квадратних метрів коштує близько 15 тисяч гривень за добу. Як обрати смачні мандарини? Перш за все, придивіться до кольору фрукта. Стиглий та солодкий плід зазвичай має насичений помаранчевий колір. А якщо мандарини блідого, зеленуватого чи жовтого кольору, найімовірніше, що кожен шматочок цього продукту буде кислим. Також зверніть увагу на вагу. Якщо мандарин доволі важкий, то найімовірніше, він буде солодким і смачним. З кислим, навпаки, він буде меншим та легшим. Стиглий мандарин, як зазначають знавці, має бути м'яким та пружним на дотик.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Калуш Окестра and Мелос. Очі.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Загроза нових санкцій. Сенат США погодив проект пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Про це пише Bloomberg. Документ дозволить Трампу запроваджувати нові обмеження проти країн, які найбільше купують російську нафту і газ, а також допомагають Росії обходити санкції. Очікується, що Сенат може схвалити документ уже цього тижня. Він набуде чинності після ухвалення Палатою представників, яка повернеться до роботи у вересні. Росія атакувала цивільне судно. Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Росія вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Кіпер зауважив, що це судно вже двічі отримувало пошкодження внаслідок атак російських окупантів. Після удару було зафіксовано задимлення корабля, наслідки уточнюються. Долар дорожче, євро дешевше. Долар офіційно подорожчав на 7 копійок, євро подешевшало на 1 копійку. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційний курс валют на середу 29 липня становитимуть 1 долар США – 44 гривні, 92 копійки. 1 євро – 51 гривня, 6 копійок. Хрещатик 48/2 покажуть безкоштовно. В Україні стартує культурна ініціатива «Кіно та книги. Дитяче кіно у бібліотеках», пілотним проектом якої стане показ фільму «Хрещатик 48/2» режисера Дмитра Авдєєва. У межах співпраці з Національною бібліотекою України для дітей цього літа понад 150 бібліотек із різних регіонів країни відкриють свої двері для спеціальних показів дитячого комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Очікується, що першими глядачами проєкту стануть від 5 до 10 тисяч дітей. Як зазначили у Мінкульті, у разі успішної реалізації кіно та книги планують зробити щорічною ініціативою, щоб перегляд українського дитячого кіно в бібліотеках став новою культурною традицією. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дві блондинки на зупинці. Одна у іншої питає: «Ой, а ти на який трамвай?» «На третій, а ти?» «На шостий». Тут під'їжджає 63-й, і вони обидві: «У, разом поїдемо!»

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак, Ендрюсес та Мегобак Вай.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно, з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме, 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною. Сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Рязань атакували дрони. Моніторингові канали повідомили про удари по місцевому НПЗ і складу російського маркетплейса Wildberries, після яких спалахнули масштабні пожежі. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку на регіон і заявив, що в Рязані внаслідок падіння уламків безпілотника сталося загоряння на промислових територіях. Водночас Російська Федерація продовжує атакувати Україну шахедами. Цієї ночі під атакою опинилися Суми, Миколаїв та Херсон. Відомо, що російський ударний безпілотник вночі атакував центральний район Херсона. Поранені двоє чоловіків. Наслідок повторного удару близько 5:40 російський FPV-дрон атакував цивільне авто. Внаслідок удару водій загинув. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Шенько. Перше на зустрічі в Білому домі був Кирило Буданов в якості голови Офісу президента. Зеленський повідомив, що на зустрічі було обговорено посилення української ППО, передачу Києву ліцензій на виробництво ракет «Патріот», а також дипломатичні питання. А за словами Буданова, Україна домовилась із США про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях, а також кроки, необхідні для наближення справедливого миру. Сенат США підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ передбачає запровадження 100% вторинних тарифів для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ, посилення тиску на російський тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій. Нагадаю, що попереду ще дебати і фінальне ухвалення в Сенаті, після чого законопроєкт має розглянути Палата представників. Вона вже пішла на серпневі канікули. І підписати президент Трамп. Україна здобула срібло на етапі Кубка світу з веслування. Українська веслувальниця Іванна Дяченко стала срібною призеркою другого етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який триває у польській Познані. Нагороду спортсменка виборола у байдарці-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів, фінішувавши другою. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, а ми з кумою авантюристки вирішили поїхати подорожувати по світу, поки не закінчаться всі гроші. Ну, коротше, вже в обід були вдома.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Touch. You. Right now.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно, з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме, 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною. Сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, мені здається, вечірка після 35 – це коли вже всі зібралися і дружньо обговорюють аналізи та знижки в супермаркеті.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Уражено російську техніку в тимчасово окупованому Лисичанську. Спецпризначенці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України уразили російську техніку в тимчасово окупованому Лисичанську. Ще одну одиницю техніки було знищено, коли окупанти рухалися трасою Лисичанськ-Бахмут. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко наголосив, що дрони «Омеги» долітають все далі і далі, нагадуючи ворогам, що їм тут не місце. До 35 дітей повертаються додому. Щотижня через гуманітарний коридор Мокране до Манове з тимчасово окупованих територій переїжджає приблизно від 25 до 35 дітей. Це основний коридор, проте вони також можуть рухатися і через треті країни, якщо їхній шлях пролягає через Туреччину, Молдову або країни Балтії. Проте, як зауважила керівниця напрямку формування політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA Олександра Дворецька, ще тисячі дітей залишаються в російській окупації. Україна має відшкодувати збитки за затоплене судно. Глава МЗС Ірану після розмови із виконуючим обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі. Він також наголосив, що будь-який напад на громадян Ірану або інтереси є неприйнятними. США та Саудівська Аравія атакували Ірак. Центральне командування США та Збройні сили Саудівської Аравії завдали точних ударів в Іраку по пов'язаних з Іраном терористам, яким Квір наказав атакувати американських військових та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Еліна Світоліна зіграє на турнірі WTA 500 у Вашингтоні з екс-росіянкою. Українка стартуватиме в 1/8 фіналу. Суперницею Еліни стане екс-росіянка Поліна Кудерметова, яка з грудня 25-го року виступає за Узбекистан. Матч відбудеться сьогодні, орієнтовно о 17-й годині за київським часом. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ви знаєте, дівчата, я вибираю тільки здорову їжу. І тому на вечерю їм 3 здорових відбивні, 3 здорові картоплини і 3 випила здорових келиха вина.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Реклама на Перець FM.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме, 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною, сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: going too fast.
1: Перець FM. Легкої музичної дороги.
2: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, девочки, я вже не худну до літа, ні. Я просто радію, що сукня все ж таки застібається ще.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звонити.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. ЄС готує нові санкції. Понад 1600 компаній можуть потрапити під нові санкції Євросоюзу. Це може стати найбільшим санкційним пакетом проти юридичних осіб від початку повномасштабної війни. Під обмеження можуть потрапити підприємства, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Їхній сукупний річний оборот перевищує 20 мільярдів доларів. Пропозицію планують передати країнам ЄС найближчими тижнями, а остаточне рішення можуть ухвалити восени. Атака на Миколаїв та Дніпро. Четверо цивільних постраждали внаслідок масованої російської атаки на Миколаївську область. Окупанти застосували керовані авіабомби, крилаті ракети та реактивні безпілотники. У Миколаєві поранень зазнали двоє чоловіків і жінка. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, цивільна та промислова інфраструктура, транспорт. На кількох об'єктах спалахнули пожежі. Також відбулася атака Російської Федерації по Дніпропетровщині. Поранені четверо дорослих і трирічна дитина. Двоє чоловіків у тяжкому стані. Також зруйнована інфраструктура, амбулаторія, магазини, приватні оселі та автівки. США проти Франції. Сполучені Штати Америки демонстративно залишили засідання Радбезу ООН під час виступу представника Франції. Делегація США залишила екстрене засідання, присвячене російсько-українській війні. Американські дипломати влаштували демарш прямо під час виступу посла Франції. Причиною демаршу стали різкі коментарі французької сторони, яка порівняла голосування Вашингтона з питань прав людини з позицією авторитарних держав. Розбили Фінляндію. Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року у командній шпазі серед жінок. В 1/16 фіналу українські шпажистки здолали представниці з Фінляндії з рахунком 45-28. У наступному раунді синьо-жовті шпажистки зустрінуться із суперницями з Китаю. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Старець FM. Ай-ой, ненавиджу людей, які п'ють, не знаючи міри. Вчора вночі мої друзі зронили мене тричі, доки несли до машини.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно, з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме, 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною. Сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От погодьтесь, дівчата, ми можемо пробачити чоловікам, ну, майже все, ну, майже. Але якщо він з'їв наш останній шматочок торта, то нехай пише заповіт.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. 201 судно тіньового флоту Росії пішло на дно. Таку кількість уражено лише за 3 тижні операції «Молодька». За словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді, Керченська затока заблокована на невизначений термін. Із 6 липня українські дронарі уразили 129 суден в Азовському морі та ще 72 у Чорному. Ці цифри не враховують результати інших підрозділів сил оборони. Тим часом екологічна катастрофа загрожує пляжам Одеси та області. На затонулому сухогрузі «Голден Лео» перебуває майже 150 тонн пального. Судно затонуло на ділянці, де глибина моря сягає до 20 метрів, однак його підйом ускладнюють постійні атаки Російської Федерації. Кібертероризм. Засновника Телеграм Павла Дурова ФСБ звинуватила у сприянні тероризму. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Про це повідомляють російські ЗМІ. Підставою для цього стало те, що адміністрація Телеграм не видалила канали, чати та боти, які за твердженнями Російської Федерації начебто використовують спецслужби України для підготовки терактів і масових убивств на території Росії. Дурову світить довічне позбавлення волі у разі доведення його провини. Довгоочікувана зустріч. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер уже незабаром вперше відвідають Київ із дипломатичною місією та з метою припинення російсько-української війни. Про це домовилися американські та українські лідери під час зустрічі в Вашингтоні. Нагадаю, в столиці США обговорили ліцензії на ракети «Петріот» та кроки до миру, після чого представники Трампа погодились приїхати до України. Дата та час візиту будуть визначені найближчим часом. Драматично програла екс-третій ракетці світу. Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла подолати стартовий раунд турніру WTA у Мемфісі. У матчі першого кола українка поступилася представниці США Слоан Стівенс, яку раніше обіграла в парному розряді. Зустріч тривала понад 3 години та завершилась перемогою американської тенісистки з рахунком 6-4, 5-7, 6-2. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну що, як вам перший стрибок з парашута?
2: Ой, як птах, летів і нагадив.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Aperis FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Peppers Club Київ Джаз Квінтет запрошує на особливий вечір Summer Jazz, де класика американського джазу заграє новими барвами. У програмі легендарні хіти Френка Сінатри, Тоні Беннета, Нета Кінга Коула, Луї Армстронга та багатьох інших. Тепла, затишна атмосфера, приглушене світло, комфортний простір і жива музика створять відчуття джазового клубу. У мистецькому арсеналі триває виставковий проєкт «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер». На виставці представлять твори українських мисткинь і митців двох періодів – від другої половини 80-х до першої половини 90-х років та останнього десятиліття. Caribbean Club відбудеться пікантна комедія «На тебе чекає тіндер-сюрприз». Свіженька вистава про сьогоденні проблеми та вічні теми. А у театрі «Актор» відбудеться вистава «Мільйон готівкою». Це яскрава комедія непорозумінь, створена за п'єсою британського драматурга Олівера Ашкрофта. В її основі лежить проста, але вічно актуальна ситуація. Звичайна людина раптом отримує шанс миттєво змінити своє життя завдяки великій сумі грошей. Проте замість омріяного щастя, несподівана знахідка стає початком справжнього хаосу, де кожна спроба приховати правду породжує нову брехню, а кожне рішення лише ще більше заплутує ситуацію. В Underground Stand-Up Club відбувається щось особливе. І це незвичайна стендап-вечірка. Перевірка матеріалу. Це формат, де коміки виходять на сцену з новими жартами, які ще ніхто не чув. Без відшліфованих номерів, без перевіреної реакції залу. Це не просто перегляд шоу. Ти стаєш частинкою процесу. Твій сміх, твоя реакція буквально впливає на те, які жарти потраплять на великі концерти. 30 липня Київський планетарій та The Jazzy Sisters and Band запрошують на унікальну прем'єру – повнокупельний концерт «Джаз під зорями» «Jazz and Broadway» у форматі 360 градусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest – ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Дядя Жора та Солоха полони.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно, з проясненням, можливий

0: дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною, сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, мені іноді здається, дівчатки, що чоловіки не старіють. Вони просто починають голосніше коментувати футбол.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Старець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження Рязанського НПЗ. І не тільки. Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації потужністю 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагаз та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Також сили оборони уразили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту країни-агресора в районі тимчасово окупованого міжводного у Криму. У районі Почепа Брянської області Російської Федерації уражено радіолокаційну станцію окупантів. У захопленому Донецьку місце зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників. У Портівському склад матеріально-технічних засобів, а в районі виселок Донецької області – автомобільний міст. Корецький запровадив нововведення для міністрів. Тепер вони повинні особисто представляти урядові законопроєкти та бути присутніми на ключових засіданнях, активно працювати з профільними комітетами, обов'язково запрошувати депутатів до участі в урядових нарадах і робочих поїздках у регіони. Ціни на бензин та дизель ростуть. Мережі ВОК, ОКО та UPG 28 липня підвищили ціни на дизель на 1 гривню за літр. Також UPG та СОКАР підвищили ціни на автогаз на 1 гривню за літр, а ВОК на гривню 60 за літр. Ціни на пальне у мережі «Укрнафта» 29 липня залишились без змін. Станом на сьогодні у цих 5 мережах ціни на бензин А95 знаходяться в межах від 79 гривень 90 копійок до 85 гривень 40 копійок за літр. На дизельне пальне від 86 гривень 90 копійок до 92 гривень 90 копійок за літр. На газ від 40 гривень 90 копійок до 44 гривень 50 копійок за літр. Українці виграли золото та срібло юніорського євро зі стрільби з лука. Чемпіонами Європи в командних змаганнях U21 класичний лук стали Олександр Димарчук, Дмитро Фомін та Іван Рашевський. Це перше для України командне золото юніорського чемпіонату Європи в цій дисципліні з 2012 року. Ще одну нагороду до скарбнички збірної принесла Анна Анісімова. Українка стала срібною призеркою в особистих змаганнях серед кадеток U18 класичний лук. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, таксі, що це таке? Я півгодини чекаю машину апельсинового кольору.
2: Дівчино, вже півгодини вас чекає опель синього кольору.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюгге. Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгге.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Мені 34, я обожнюю читати зумерські телеграм-канали. Вони мене дуже сильно мотивують, надихають і дають віру у себе. Якось читаю там допис. Якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший роман Харукі Муракамі написав у 30 років. Ну все, тепер я спокійний. Я не міг це просто так облишити і пишу їм в коментах. Шановні зумери, якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший комерційний проєкт Марк Цукерберг створив у 12 років. Шах і мат, зумери.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно, з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме, 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною. Сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, після 35 найромантичніше повідомлення від чоловіка звучить приблизно так. Я вже їду додому. Хліб купив.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Російську ПАРМ атакували дрони. У мережі пишуть про удар по НПЗ. За даними моніторів, безпілотники уразили нафтопереробний завод «Лукойл Пармнафтооргсинтез». Внаслідок удару загорілася одна з установок підприємства. Нагадаю, Міноборони країни-агресора заявило про перехоплення вночі нібито 295 українських безпілотників над 11 російськими регіонами та над Кримом. Довідка про інвалідність за гроші. На Харківщині викрито учасників схеми з оформлення фіктивних інвалідностей та вилучено понад 14 мільйонів гривень готівки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Оформлення довідки для військовозобов'язаного коштувало від 5 до 8 тисяч доларів. До схеми причетні двоє лікарів, водій, операторка комп'ютерного набору обласного закладу охорони здоров'я та цивільний спільник. Всіх затримано. Під час обшуків вилучено понад 14 мільйонів 300 тисяч гривень. Підземні шляхи. На кордоні Литви з Білоруссю виявили підземний тунель, який, імовірно, готували для контрабанди та незаконного переправлення людей. Тунель знайшли у Варенському районі після того, як прикордонники зафіксували вібрації ґрунту. До перевірки залучили польських фахівців із спеціальним обладнанням. Підземний хід діаметром близько 1 метра і глибиною 1.5 метра ще не мав виходу на територію Литви. У прикордонній службі зазначили, що подібні тунелі раніше вже використовували для контрабанди та незаконного перетину кордону з Білоруссю. Ціла доба в повітрі. Літак Airbus A350 здійснив рекордний переліт без пересадок. Новий літак, створений для найдовших у світі пасажирських перельотів, успішно здійснив безпосадковий випробувальний політ тривалістю понад 24 години. Він подолав шлях із Австралії до Франції протяжністю понад 23 тисячі кілометрів. За даними сервісу відстеження польотів, цей рейс став другим найвідстежуванішим в історії. За маршрутом літака в режимі реального часу спостерігали понад 3,5 мільйона людей. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Ой, дівчата, справжній чоловік то той, який, коли ти припаркуєшся, скаже, що ти ідеально припаркувалася, Лексус уже був м'ятий до тебе, кіт уже був давним-давно дохлий, а ялинка той до біса не потрібна була.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: На Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
1: Гра кличе.
3: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно, з проясненням, можливий дощ, 22-24 тепла. У південних областях переважно сонячно, 24-26 з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощитиме, 19-21 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною, сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені починає здаватися, дівчатки, що після 30 в мене вже не безсоння. Ні, це просто якась нічна зміна думок.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У Росії скоєно замах. Так, у російській Тулі скоїли замах на главу компанії розробника безпілотників. Про це пишуть Росзмі. Невідомий влаштував засідку в під'їзді будинку та тричі вистрілив в Андрія Черезова. Його госпіталізували, а самого стрілка зараз розшукують. Додам, що нещодавно компанія «Російська лабораторія повітряного транспорту» отримала контракти на майже 30 мільйонів рублів на постачання комплектів для складання дронів та систем керування. До того ж, російські безпілотники не припинять атакувати Україну. Так, дрон типу «Молнія» влучив по об'єкту цивільної інфраструктури в Новгороді-Сіверському Чернігівської області. Додаткові відомості уточнюються. Що прохали в Трампа? Стало відомо, що Володимир Зеленський попросив у Трампа надати екстрений зимовий пакет з 300 ракетами «Петріот», бо запаси України майже вичерпані. В інтерв'ю «Аксіос» глава держави заявив, що якщо цю проблему не вирішити до зими, ракетні атаки РФ можуть знищити електростанції. Крім того, оборонні компанії України і Штатів також розглядають можливість перетворення українських балістичних ракет на перехоплювачі, подібні до ракет «Петріот». Зростання кредитних портфелів бізнесу та населення. Як інформує НБУ, банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення в наступні 12 місяців. Попит бізнесу на всі види позик збільшився. У третьому кварталі банки очікують збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів, передусім на довгострокові. Також підвищився попит домогосподарств на позики. Банки очікують на його зростання і надалі, більшою мірою на іпотеку. У квітні-червні цього року боргове навантаження підприємства було середнім. Домогосподарств низьким. Ліга націй 2026. Триває фінальний раунд чоловічої Ліги націй 2026 року. У півфінали вже вийшла Словенія. Україна теж буде пробиватися. Тому зіграє матч проти Польщі вже завтра, 30 липня, о 14:30. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Без води людина може прожити 3 доби, без їжі – 40 діб, а без інтернету – важко і півгодини.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна ціна слова, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.
0: Лайв-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні середа, 29 липня, день вже налаштований, тож перевіряємо налаштування. На заході країни сонячно, 23-25 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ, 22-24 з плюсом. У центральних областях буде сонячна погода, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У Києві погода буде ясною, сьогодні температура повітря сягне 23 градусів з позначкою плюс. Погода змінюється, а ми залишаємо вам стабільний настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, під час відпустки я так відпочила, що тепер ще тиждень відпочиваю після відпустки.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. З вами Ксенія Цьомчик. Російський маркетплейс пакує валізи. Wildberries планує перенести свої склади у Казахстан для захисту від українських атак. Про це пишуть Розмі. Компанія шукає вільні склади і в Росії, однак власники побоюються підписувати договори оренди через ризик атак безпілотників. Це і не дивно, адже з 18 липня наші пташки загалом уразили вже 14 складів ворожого маркетплейсу. Навіть самі росіяни публікують карту повністю чи частково зруйнованих складів. Але паралельно Росія встигає бити і по Україні. Армія РФ вдарила ракетами по Одесі, постраждала інфраструктура. Про це повідомляють у міській військовій адміністрації. Також у місті видніється стовп чорного диму. Що там із санкціями? Сенат США просунув законопроект щодо санкцій проти Російської Федерації. Його підтримали 86 сенаторів. Ініціатором законопроекту був покійний Лінсі Грем. Перед голосуванням Володимир Зеленський зустрівся з представниками обох партій Сенату. Вони обговорили антибалістичний захист України, можливості відповідати на російські удари та військову допомогу. Це моя справа. Міністерство економіки та довкілля спільно з партнерами розпочали реалізацію програми «Це моя справа», спрямованої на підтримку молодих підприємців. Ініціатива покликана дати необхідні знання та практичну підтримку молоді з усієї країни і передусім з прифронтових регіонів, яка прагне створити власний бізнес. Програма пропонує два формати участі. Основний поглиблений трек розрахований на молодь віком 18-25 років із Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Другий відкритий формат доступний для слухачів до 35 років з усіх регіонів України, які лише вивчають можливості для старту в підприємництві. Учасники програми працюватимуть над власними ідеями, навчатимуться складати бізнес-плани, готуватимуться до участі в державних грантових програмах та долучатимуться до зустрічей із бізнесом. Наприкінці навчання 20 найсильніших проєктів будуть презентовані на пітчингу в Києві. Екранізують «Око прірви». Український режисер Ангел Ангелов працює над екранізацією історично-містичної антиутопії «Око прірви» письменника-шестидесятника Валерія Шевчука. Даний проєкт стане дебютним ігровим повнометражним фільмом режисера-документаліста. Нагадаю, роман «Око прірви» вийшов друком у 1995 році, але відтоді не втратив своєї актуальності. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що знаю, що після 40 років у чоловіків з'являється живіт? Бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу. А оскільки все не поміщається в голові, то плавно переходить у живіт.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгге.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Вай.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що кажуть синоптики про день завтрашній, четвер, 30 липня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, до 28 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням, плюс 22, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 27. На півночі хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У центральних областях ясна погода, без опадів, 24-26 позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра буде ясна погода, температура повітря в день 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені здається, дівчатки, чоловік думає, що допомогти прибрати – це просто не заважати.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Успіхи наших пташок. Безпілотники сил безпілотних систем вдарили по ще 10 енерговузлах у тимчасово окупованому Криму протягом останніх двох днів. Зокрема, атаковано електропідстанції у Керчі, Феодосії, Каїрці, Євпаторії, а також на Луганщині та Херсонщині. Загалом за час операції з 1 липня під ударом опинилися вже 164 енергетичні цілі ворога. Тим часом в офісі генпрокурора повідомили, що зросла кількість загиблих після удару по виставці на Київщині 24 липня. У лікарні помер 20-річний хлопець. Кількість загиблих зросла до 12. Допомога Франції. Володимир Зеленський запропонував Франції допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж. Дорогою з Вашингтона глава держави поговорив з Макроном про результати зустрічей у Білому домі та Сенаті США. Також президенти обговорили підготовку України до зими, зокрема постачання пакетів для ППО та енергетики. 70 мільйонів для захисту. Уряд виділить із резервного фонду додаткові 70 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту доріг у Сумах. Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, роботи мають бути завершені в найкоротші терміни. За словами Корецького, з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації та представниками місцевих громад також обговорили питання встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де вони є найбільш необхідними. Ніяких роботів. Федеральна комісія зі зв'язку США оголосила про заборону імпорту нових роботів-гуманоїдів іноземного виробництва через неприйнятні ризики для національної безпеки країни. Це рішення стосується передових роботів, зокрема гуманоїдних та чотириногих апаратів. Багато з них виробляються в Китаї, який конкурує із США у розробці робототехніки та штучного інтелекту. Водночас заборона не поширюється на продаж або імпорт будь-яких моделей, які раніше були дозволені FCC. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що кажуть синоптики про день завтрашній, четвер, 30 липня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, до 28 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням, плюс 22, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 27. На півночі хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У центральних областях ясна погода без опадів, 24-26 позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра буде ясна погода, температура повітря в день 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами, ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, що після 30 найбільший екстрим – це чхнути і нічого не потягнути. У вас теж так?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я Ксенія Цьомчик. Послання росіян. «Это не Вайлдберріс, пролітайте». Таке послання для дронів лишають росіяни на дахах ОЗОН після серії ударів по складах РФ. Втім, поки росіяни в паніці винаходять бюджетний варіант ППО, радник президента Флеш зазначає, що зараз триває війна з вичерпання ресурсів. За його припущеннями, після масштабних пожеж на складах Вайлдберріс, Росія може ще більше атакувати українські об'єкти. Драпати про своє бачення перемоги. Головнокомандувач ЗСУ, зокрема, вважає, що слід посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Драпатий також додав, що для цього вони будуть застосовувати асиметричні підходи та українські технології. Безкоштовні продукти. В Україні працює мережа банків продовольства або фудбанкінгу, за якою придатні до вживання харчові продукти на межі строку реалізації безкоштовно передають нужденним у вигляді продуктових наборів. Проте фудбанкінгу бракує системності і розподіл харчів може виглядати нерівномірним, розповіла генеральна менеджерка Фудбанк Україна Юлія Лемберг. Компанія співпрацює з благодійними структурами та соціальними центрами, які вже безпосередньо передають продукти нужденним. Де знайти професійного путінознавця? У Російській Федерації оголосили про відкриття незвичної наукової вакансії. Російський державний гуманітарний університет офіційно шукає професійного путінознавця для дослідження генеалогічного дерева російського диктатора Володимира Путіна. Майбутній співробітник займатиметься фундаментальним вивченням історії роду правителя Кремля. Фінансові та соціальні умови праці. Щомісячна заробітна плата фахівця становить майже 82 тисячі рублів – орієнтовно 36 тисяч гривень. Жодних додаткових премій за успішне виконання роботи чи вагомі наукові відкриття не передбачено. Будь-які соціальні пільги чи корпоративні надбавки для цієї посади також повністю відсутні. Розробники програми вважають, що повага та пошана до родини Путіних з боку науковця повинні бути абсолютно щирими, глибокими та безкорисливими, без розрахунку на додаткові матеріальні бонуси від держави. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Дмитрий Жартаєв на Перець ФМ.
1: Вирішила здивувати чоловіка, коли він ввечері прийшов з роботи, відчинило йому двері у панчохах, чорній шкіряній білизні і у масці. Він подивився і спитав: «Є що поїсти, Бетмен?»

0: Реклама на Перець ФМ. Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгге.
6: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон». Перець ФМ представляє «Лайф-шоу». При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Виявляється просто, що я ще влюбчивий. Просто коли я бачу фотографію гарної дівчини, я вже уявляю, у нас внуки, правнуки, вона стоїть, плаче, ховає мене. Ну, я прям все занурююся.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що кажуть синоптики про день завтрашній, четвер, 30 липня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, до 28 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням, плюс 22, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 27. На півночі хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У центральних областях ясна погода без опадів, 24-26 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра буде ясна погода, температура повітря в день 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівочки, іноді ловлю себе на думці, що канікули у дітей придумали для перевірки батьківської психіки.
2: Чури-мури. Чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як синіє цьомчик, мої вітання. Росіяни здаються в полон. Російські військові, яких після обміну знову відправили на фронт, дедалі частіше повторно здаються в український полон замість того, щоб воювати. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За їх даними, зараз в українському полоні перебувають уже 20 російських військових, які вдруге здалися силам оборони України після обміну. Росія нищить все. На Харківщині після російського удару зупинився Богодухівський молокозавод. Як підтвердив директор, росіяни вже не вперше б'ють по підприємству. Та цього разу виробничі потужності критично пошкоджені. Погрози Ірану. Дональд Трамп пригрозив Ірану після атаки на американську військову базу в Йорданії. Далі цитую: «Ми виб'ємо з них усе лайно». На тлі його заяв світові ціни на нафту різко пішли вгору. Численні перевірки. Як інформує Генштаб, у ЗСУ розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Успіх українських шпажистів. Збірна України виборола першу за 7 років медаль чемпіонату світу з фехтування у чоловічій командній шпазі. Змагання світової першості тривають у Гонконгу. У боротьбі за золото українці зустрілися із бронзовими призерами торічньої світової першості – Казахстаном. Дуель завершилася поразкою наших шпажистів з рахунком 40-45. Нагадаю, збірна України виборола 2-ю нагороду на чемпіонаті світу 2026. До цього Аліна Полозюк завоювала у Гонконгу бронзу в індивідуальній жіночій рапірі. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Настрій. Поміняю канцелярський скотч на шотландський.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: погода на Перець ФМ.
1: Що каже синоптики про день завтрашній, четвер, 30 липня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, до 28 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням, плюс 22, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 27. На півночі хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У центральних областях ясна погода без опадів, 24-26 позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра буде ясна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, здається, ми вже не ті. Бо раніше у мене була вся галерея в селфі, а тепер вся галерея в квитанціях.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Чергові переговори. У Любліні тривають переговори Зеленського та прем'єра Туска. Серед ключових тем – підсумки візиту президента України до США та його зустріч із Дональдом Трампом. Як повідомляється, зустріч буде без преси та підсумкової прес-конференції. Атака на енергетику. Російська армія 29 липня завдала ударів по енергетичному об'єкту у Валківській громаді Богодухівського району Харківської області. Відомо про одну постраждалу людину. Фахівці енергетики працюють на місці та оцінюють ступінь пошкоджень. Крім того, вдень росіяни ударили безпілотником по житловому будинку у Валках. Там виникла пожежа. Україна подала апеляцію. Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту розпочав процедуру оскарження в спортивному арбітражному суді у Лозанні рішення виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету від 7 липня 2026 року щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. Нагадаю, що на початку липня цього року Міжнародний олімпійський комітет повністю прибрав свої рекомендації, які раніше суттєво обмежували участь російських та білоруських атлетів у світових турнірах. Це рішення фактично відкрило дорогу для повноцінного повернення спортсменів із країн-агресорок у світовий олімпійський рух. 75% зарплати на житло. Саме скільки українці вже витрачають на оренду житла в окремих містах? Вартість оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилася на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, а у Львові – аж на 29%. Тим часом у Києві за цей самий період медіана ціна зросла на 6%. У Львові, Ужгороді, Франківську вартість оренди однокімнатної квартири вже становить 66-75% середньої місцевої заробітної плати. Божественне втручання. Володимир Путін став правити Росією завдяки божественному втручанню. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Далі цитую. Те, що Борис Миколайович Єльцин знайшов у собі, прямо скажемо, мужність передати владу достроково, і те, що він передав владу тій людині, яка єдина на той момент змогла зберегти Росію, це такий історичний поворот, який означає те, що Росія таки мічена Богом. За словами Лаврова, на момент приходу Путіна в країні все було на межі, а коли вже дуже важко, нам допомагають згори, додав він. Втім, схоже, що цим людям допомагають точно не згори. Це і всі новини. Почуємось за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ. Після першої шлюбної ночі. Дружина.
1: Так, коханець тебе, ну, такий поганенький.
2: Цікаво, а як це ти змогла вирішити це за 10 секунд?

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані.
3: Караоке на банані.
2: І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама у колег по цеху така.
10: Шикарні матраци для ваших сідничок.
11: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
9: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
12: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
13: Долина Хюгі.
12: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
13: Долина Хюгі.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Вай.
16: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
17: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Що кажуть синоптики про день завтрашній четвер, 30 липня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, до 28 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням, плюс 22, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 27. На півночі хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У центральних областях ясна погода без опадів, 24-26 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра буде ясна погода, температура повітря в день 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, у молодості я збирала шанувальників, знаєте, а зараз тільки контейнери з-під морозива.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Перець FM. Радіо номер

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як цінує Цьомчик, мої вітання. Як розвіддані допомагають Україні? Українські дрони дедалі ефективніше вражають критичні об'єкти в Росії. Якщо раніше головною метою були масштабні атаки на нафтопереробні заводи, то тепер українські сили концентруються на ураженні найважливіших компонентів, без яких підприємства не можуть повноцінно працювати. До того ж, дедалі частіше безпілотники повторно атакують вже пошкоджені об'єкти ще до завершення їхнього ремонту. Важливу роль у кампанії, як зазначають українські посадовці, відіграли і розвіддані США та Франції. Вони дали змогу скласти карту розташування російських систем протиповітряної оборони та визначити маршрути, якими безпілотники можуть обійти ППО і досягти цілей у глиб Росії. Атака на цивільних. На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських ударів загинуло двоє мирних жителів. Ще 10 цивільних зазнали травм. За даними слідства, впродовж дня російська армія завдавала ударів по населених пунктах області авіацією, ствольною артилерією та дронами різних типів. Угорщина за своє. Знову пригальмувала євроінтеграцію. Угорщина відклала відкриття ще двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Йдеться про сфери єдиного ринку, економічної та соціальної політики. Водночас у Єврокомісії наголошують, Україна вже виконала всі формальні вимоги для відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами. Зарплата зросла. Як інформує Держстат, середня зарплата в червні в Україні зросла на 5,9% і сягнула 32 тисяч 783 гривень. Найвища середня зарплата фіксується у Києві – 48 тисяч 393 гривні. Серед регіонів з найнижчим рівнем оплати праці – Чернівецька область – 24 тисячі 472 гривні та Кіровоградська область – 23 тисячі 882 гривні. Найбільш отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій. У середньому 77 931 гривню. Найнижчі зарплати у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 22 274 гривні. Монета присвячена дрону. Національний банк України увів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна» «Морський дрон Сі-Бебі». Вона присвячена легендарному безпілотному комплексу, розробленому СБУ. Номінал монети становить 5 гривень. Тираж до 75 тисяч штук у спеціальному сувенірному пакуванні. Офіційні продажі пам'ятної монети розпочнуться з 30 липня. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось!
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Куме, от скажіть чесно, оце нормально, що я, чоловік, сам собі їсти готую? То нормально, а жінка де? Ну де? Дрова рубає.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що каже синоптики про день завтрашній, четвер, 30 липня, розповідаємо. На заході країни переважно сонячно, до 28 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням, плюс 22, плюс 24. На півдні сонячна погода, плюс 27. На півночі хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У центральних областях ясна погода, без опадів, 24-26 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 25. У столиці завтра буде ясна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми поряд.
0: Погода на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Кредити для зброярів. Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали вже 167 пільгових кредитів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень у межах держпрограми підтримки, яку реалізує Міноборони. Із загальної кількості виданих кредитів 12 уже повністю погашені. Як зауважили у Міноборони, програма пільгового кредитування дає українським виробникам озброєння доступ до додаткового фінансового ресурсу для розвитку та масштабування виробництва. Новий потяг. Тепер доїхати з Німеччини до України стане простіше, адже з 1 серпня курсуватиме поїзд «Перемишль» Франкфурт на Майні. Про це інформує «Укрзалізниця». Маршрут проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, а також матиме зупинки у Празі та Острові. «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки в Перемишлі для пасажирів із Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та Кременчука. У складі поїзда будуть спальні вагони економ-класу і сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків стартує від 15 євро для сидячих місць і від 37,5 євро для спальних купе. Долар дешевшає, євро дорожчає. Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро подорожчало на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 30 липня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 87 копійок, 1 євро – 51 гривня 8 копійок. Сам удома повертається. Американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Дісней щодо повернення до ролі Кевіна Макалістера у новому фільмі франшизи «Сам удома». У Дісней нібито позитивно сприйняли ідею актора знову зіграти свого культового персонажа. Студія розглядає участь Калкіна як один із ключових факторів, здатних привернути увагу глядачів до нової стрічки. Втім, деталі майбутнього проєкту поки що тримаються в таємниці. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: ЦФМ. ЦФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

Це ФМ. Це ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок. Аня чере.

0: На Берець ФМ усе про все.
1: Як сушити гриби на балконі, в духовці і сушарці? Для того, щоб висушити гриби на сонці, вам потрібно нанизати їх на нитку і підвісити на сонячній стороні. Другий варіант – розкласти на папері або на деко і покласти його на підвіконня. Обов'язкова умова – якісний обдув вітром. Найпростіший спосіб сушити гриби у сушарці – для нього використовують дегідратор. Вам потрібно помістити гриби всередину і виставити температуру 40-50 градусів за Цельсієм. За 10-12 годин отримаєте готові сушені гриби. Альтернативний варіант – викласти підготовлені гриби на деко і поставити в духовку розігріту до 70-80 градусів. Залишите сушитися на 5-6 годин, відкривши дверцята або включивши режим конвекції. Зараз дізнаємося, як зберігати свіжі огірки, щоб вони довго не псувалися. Важливе правило для зберігання продукту – не мити його заздалегідь, інакше позбудетесь природнього захисного покриття овочу. Мити огірки безпосередньо перед приготуванням. У холодильнику їх варто зберігати подалі від морозильної камери. У відділенні для овочів вони пролежать 3-4 дні. Якщо викласти огірки в пакет, а зверху постелити мокру марлю, овочі проживуть 2 тижні. Ще один тривалий спосіб зберігання огірків – в папері. Загорніть кожен овоч в газету, серветку або в пергамент для випічки. Потім загорнуті огірки викладіть у великий пакет. Так овочі будуть свіжими близько 3 тижнів.
0: На Берець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все. Як почистити прикраси зі срібла вдома? На допомогу прийде зубна паста. Вам потрібно ретельно натерти пастою сережки, кільця або інші ювелірні вироби і залишити їх в такому вигляді на ніч. Вранці достатньо буде витерти прикраси сухою ганчіркою. Як забути про пил на тижні? Все доволі просто. Після протирання поверхонь вологою ганчіркою нанесіть туди кілька крапель звичайного, хоч аптечного, хоч харчового гліцерину і розітріть його вже сухою ганчіркою. А ще у боротьбі з пилом допоможе звичайний кондиціонер для білизни. Треба розчинити його у воді у співвідношенні 1:4. Цим розчином меблі можна протирати, а можна окропити з пульверизатора. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Оля Цибульська. Танцюй.